Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады, ал бізге тарықты түшіндіріп,

Жақында Қомыл мемлекеттік айыл шаруа илім техника бақша районына кіргенде Қомыл шары Рөнбаң диқанчылық тоқойчылық мал шаруашылық кесіптік көмектөштік кооперативінің 500 мо өрік бағында. Алтын түсті қызарған өріктер шағын еіп, сарқы саат алтыда өзі жұмысшылары бақ арасында жүріп, айыру, себетке салу, ташмолды іштерін теңарында ілгері сүрді. Оропсалық районында оңғанша кеше жұмыс бөлісі бойынша мөмелерді ұрылып, аябай шашылыш болды. Қомыл шары Рөнбаң диқанчылық тоқойчылық мал шаруашылық кесіптік көмектөштік кооперативінің жауаптысы Ванган мындай деді. Бұл өріктің сапаты аябай жақсы болды. Бір тал өріктің салмағы 20 граммға жетеді. Саудагерлер аябай жақтырышты. Бір жарым ай мұрда саудагерлер өрік бағымыздағы өріктердің барлығын алдын бұйрытма берді. Бас аябай жақсы болды. Бұл уақытта 5 жыл қылдаттық менен барбайшту арқылы бұл өрікті мол түсім алынды. Арғайсы жерлердегі саудагерлер бұл жердің даңқын ұғып келіп сатып алу жөнінде кеңесті. Көмектөштік кооперативі Чаңчун, Ханчжоудан келген екі чоң саудагерлерді бекітті. Азыр бақта үзу қызматы жалпы беткей башталды. Үзу уақыты 7-айдың 15-күнінө чейін жалғасады.

Сөйік туғармандар, ұшынымінен бері біз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын

Айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлым. Сөйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Жарайгелі маданият бір тал рөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Жарайгелі маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жарайгелі маданият көпірігі құшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жарайгелі маданият бір пиялы ысық сүт чайға құшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрілгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озот жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Бұл кітепхананы салу үшін Жан Юйчан көптеген еңбек сіңдірді деді. Куй жай қыштағы партия ячейкасының шужисі Жан Хуньюн таныштырып. 2021 жылдан 2023 жылға чейінгі 2 жылдан ашуын уақытта Жан Юйчан өз кесібін таштап, шеріктік жана баласының бардығын күйесіні тапшырып, ар күні автоуна менен 100 километрден ашуын жол жүріп, Таңшан шар менен күйі жай қыштағына барып келді. Қампаны чағу, чертеж сызу, құрылыш материалдарын сатып алу, негіз салу. Түрді жалпылық пікірі басымына теңдәләштіріп, бас жүгіріп, көңілді күдей кітеп қананы құрды. Жан Юйчандың емін үшін кітеп қана салғаны сұралғанда алмындай деді. Қыштақта қарауға қалдырылған көптеген бала чөнтек телефон көруге, ойын ойнауға беріліп кетті. Толу қыштақтағы балдардың оқусы қиын. Мен ар түрді диқанчылық жұмыстарын іштеп көргөмін. Кітеп оқу менің дүйнеге деген танымымды өзгертті. Кішілік жашоо жолымды өзгертті. Мен балдарға кітеп оқу арқылы өз тағдырын өзгертуісіне жардам беремін.

的。Күйі жай қыштағының қыштақ тұрғыны Ваң Лоң қуанышынан көңіл ашылып мұндай деді. Балам үшінші жылдықта оқиды, өте тартыншақ. Алғашында бейтаныш адамды көрселе беті қызарушы. Азыр ал тырысшан болып еле қалбай мінезі дағы жанды улашты. Өздігінен сөйлей тұрған болды дағы бір қанша мезгілді кітеп оқу класының кішінекей алып барушысы болды. Жаңы ұжанды қуандырғаны болса, алғашында мектептен қойо бергеннен кейін сыртта ойнып жүре тұрған балдары бүгінгі күнде теңеле кітапханаға кіріп кітеп көре тұрған, үйреніш қыла тұрған болды. Балдардың түсіну жөндемі, тіл менен чағылдыру жөндемі жана логикалық жөндемі күчеп, өзіне дағы да талап қоя тұрған болып кетті. Морда тартынжақ, іч мінез, чағылдыруға батына албай тұрған толық балдары кітеп оқуыны жақтырып кетті. Бір жылға жетпеген уақытта сахнаға шығып лекция сөйлей ала тұрған болды.

0: Кубанышты үндергі толған Атамекен ал Тияншандың түндік түштігіндегі арлот улан қыздарынан жүрегінді.
1: Бақыққа балқыған үй бүлілер Атамекендің мер махаватқа толған жылу құчағында.
0: Үй бүлі кечі мамлекет. Мамлекет сан мың деген үй бүлілердің құралады.
1: Мамлекеттің үй бүлілері жүрегі түпкірінді. Үй бүлілердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
0: Мен Атамекенімді сүйем. Мен үй бүлімді сүйем.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Атамекен алтын бесігім атты беруімізді ұғуға чақырабыз.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйік туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

сөйіп тұғармандар. Ұшыны менен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: Индода жерлік теңіздегі бағу көлемі ең чоң, балық көлшегі тығыз сияқты ауылдар қарата. Байланышты тармақтар жабдуларды чалғындап текшеріні күшетіп, бағу түтіндерінің заттық бұйымдарды қоторысына жардан берді. Жер түтінші бір қила төмен теңіз бойындағы қыштақ шарсылары қарата, жергілік асы тосма бөліктерін өз малында бекемдеп, жаған шашын өз көресінің негіз кірген соны чығаруыны икемді тескеді.
1: Бұл жер Фузен менен Жыжаң жиектешкен жерге жайғашқан Фудин шары Шамын Шызу айылы. Бұл ұзындығы 726 метр келуші Шамын деңіз тосмасы бүт айылдағы 12000 жұртшылықты қорғаған бірінші деңіздегі қорғану линиясы. Бүгін кеш саат 12-ден кейін тосманы ашып сел шығару алдын божомолданды. Азыр жергілікті қыстақ шаһарчалардағы партия мүшелері кадрлар деңіз тосмасына қарата тор тарту ыңғайында тығыз текшеру алып барып, тайфундың тасыр мезгілінде селден қауіпсіз өтуге кепілдік қылды.
0: Бүгін Малия министрлігі чұқыл ауылға тентелашып, басқару министрлігі 40 миллион юан борбордын жыратылыштық апаттан құтқару қаржысын чұқыл бөліп, Фузен Жыжаңдың селден тайфун боронынан сақтану чұқыл ауылға тентелашып, қауіптен арылтып, апаттан чұқыл құтқару қызматының құлаш жайдыруысын қолдады. Тайфун бороны Бавейдің алыс аралықтан су босын жеткіруіне су қабарын ұртық тасырынды, Бейжин, Тенжин, Хэбэйдің бір бөлік райондарында қату жаңбыр жады. Бүгін Бейжин қиян апат топырталының даражасын жоғарылатып, қызыл түсті ескерту жариялап, Гуантин, Миюн сияқты су сақтағыштардың алдын қоя беру жағы мөлшерін уланды зорайтты. Бүгін кештен ертеңге чейін Пингу, Хуайру, Фаншан сияқты райондарды сел апаты көрілу мүмкіндігі өте чоң болуысы шамаланды.
1: Құрғақтыққа шығу алдында тұрған тайфун бороны Бавиге қарата қарапайым халықтың өмір қауіпсіздігін қорғау үшін Жыжаң, Вэньчжоу, Саңнан аудандағы партия мүшелері кадрлар жұртшылықты қоторып қауіпсіз жайғаштыруыны басымдатты.
0: Қалың тұрғындар, құлақ төшегілі. Тайфун бороны Бави ауданымызға ауыр дәрежеде тасыр көрсетеді. Бороны күшті шығып, жаңбыр қату жайды. Қауіптілік дәрежесі өте жоғары. Өмірді барынан жоғары орынға қойып, көпшіліктің уақытты бекем қармап, тәртіпті шегінуін сұранамыз.
1: Тайфун бороны Бави жақындап, Саңнан ауданы Шагуан шаһарчасы Яудон қыстағы барлық кіші қоторылуға мұқтаж болған түйінді түйткілдердің бірі. 7 айдың 10-шы күні сағардан бастап, қыстақ ішіндегі партия мүшелері кадрлар қыстақ тұрғындарын қоторуыны бекем қармады.
0: Мисалы, жол жүрісі ыңғайсыз кішілерді алып айтсақ, бізде қыштағы екі комитеті ықтиярчылар бар. Тікелей ошол апатта мааналы түйініне бірге алып барады. Туғандарға, достарға сөйнөбіз. Мисалы айтсақ, балаңыздың, туғаныңыздың қайсыл жерде тұра тұрғанын, андан кейін дарегін, байланыш телефон номерін бізге берсе болды. Барын жеткіребіз, еш таштап қойбойбыз.
1: Қыштақтың осындағы автоны тоқтату майданында шаһарча біркелкі орындаштырған автоналар арғайсы қыштақ жана одандағы қауіпсіз жайғаштыру түйіндер арасында қаттап ташиды. Хуан Чинтон қызматташтарыменен қоторылған қыштақ тұрғындарын бір-бірден тізімдеп бекітті. Бір күндік шашыл іштеп, Яудон қыштағындағы 1127 қыштақ тұрғыны ошол күні кеште барлығы қауіпсіз жайғаштыру түйініне қоторылды. Шагуан шаһарчасыменен қоңшы Маржан шаһарчасындағы тұрғындарды қоторуға ұйымдау менен шашылыш.
0: Әрбір үй, әрбір түтінге барып тексеріп, кімнің қауіпсіз жерге қоторылбай қалғанын қарашты. Алардың бары үшіндай. Әрбір қышта кадры бізге көңіл бөліп, бізді сөзсіз кетуге шақырып қылышты.
1: Бұл жолы Юлияуан қоғамдық қонышында жалпы 1460-тан ашуын кішіні көшіру керек. Туған рух дос жарандарының үйіне барғандардан басқадағы 240-тан ашуын кішіні чордонды қауіпсіз жайғаштыру керек.
0: Келер жүрған түшік жетпей қалды деп қайрылды. Жүресің қайсы болғандарға балким бірден қатталмай керебет керек.
1: Қыштақ кадрлары бізді қарап жуырқан қайнақ суларды алып келіп, аптан жақсы қарап жатады. Тайфун бороны жақындап қалды. Бірок туған рух дос жарандарының үйіне барған туғандардан дағы үйлеріне қайтып келгендер бар.
0: Тайфун бороны құрғақтыққа шыққаннан кейін түн жарымдан өткенде шамал жаңбыр күшеп қату болады. Біз бұл жерде өте қауіпсізбіз. Жаңбыр сусы тошып қалбайды. Деңіз сусы ташып шығудан қорқамыз. Сіздер жақта адам қалбады. Бұл жер қауіпсіз емес.
1: Бүгін түште үйіне қайтып келген қыштақ тұрғындарының бары қауіпсіз жайғаштыру түйініне қайтты. Азырға сейін Саңнан ауданынан қоторылып қауіпсіз жайғаштырылған жұртшылық ебақ 120 мыңден артып, бүт ауданда 2000-ге жуық негіз қатмар партия ұйымы, 23 мың партия мүшесі тайфун бороннан қорғану бірінші тебінде дағыле бекем тұруда.
0: Бүгін дүйнелік жаңсан күні. Жақынғы жылдардан бері мамлекетіміз төретті өмірдағы құрсақ көтеруден төрегі жеңке бағып тарбиялау толық мезгілді төрет қамсыздау системасын құрып, төрет қосымша қаражаты, бала бағу толықтама жәрдем ақшасы, дарылау қамсыздау бойынша есептен көтеру, жалпылай нарту бағуға беруді көп жолда үйбілеуінің түрі бағып тарбиялау жүгін жеңілдетті. 2025 жылы мамлекетіміздің төрет қамсыздандырусына қатысқандар саны 260 миллион кішіге жетіп, баянадан барланған қамсыздандыруға қатысқан аял жұмысшы қызмашылар бірде 30 мың юанға жақын төрет қосымша қаражатына ие болды.

Құрметті радио қармандар, бүгінгі денсаулық сорбайлық беруізгі жоғарғыдай мазмұндар орындаштырылды. Төменде нақтылу мазмұндары назарыңарда болады. Анда толық мазмұндарына көңіл